0: Wet, wet, wet, so love is all around.
1: Ja, det det virkelig.
0: Og det vi glad for, og ja, det pleier å være litt kjærlighet i luften ved disse tider også.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn. Og i dag så det deg, Anne-Helene, god kveld.
2: God kveld, hei. Veldig hyggelig.
1: Ja, hei. Jeg ble litt usikker på om jeg også skulle ta med Åse Ulf, for det er to av dere i dag.
2: Det det. Han kjører bilen, og jeg knotter på telefonen da, vet du, innimellom.
1: Ja, smart. Hva feirer dere i dag da?
2: Altså, i morgen så skal vi feire min bursdag som var i begynnelsen av juni, ja. Og den skal vi feire ved å, altså gaven til meg da, fra min datter, ja. Tonje, og hennes familie, som de blitt syv til sammen nå, fordi Oi. De eldste barnebarna har kjærester og samboer. Mm-hmm. Den gaven, det bastue og bading for alle ni i sammen da.
3: Oi. Så gøy!
2: Ja, det synes jeg helt fantastisk, for det jo nettopp det her å få lov å oppleve noe sammen med barnebarn som bor så langt unna.
1: Ja,
2: ikke sant. Og da må jo vi holde oss spreke og bare være med på sånt. Ja.
1: Det jo mye å kreve også, må jeg si, av besteforeldre at de må hoppe ut i, det ikke så varmt i vannet ennå.
2: Nei, men jeg badet i vinter, så det går fint for meg.
1: Ja, men det bra. Men, godt å høre.
0: Anne-Helene, vi må plassere dette geografisk, fordi at dere har i dag kjørt fra Langesund, og hvor har dere kjørt hen, og hvor langt det?
2: Jeg tror det var 44 mil det sto nå.
0: Ja.
2: Så da bytte vi på Haukeliseter, fjellstue, der spiser vi rømmegrøt, og så kjører vi videre.
0: Så
2: det er en rimelig lang tur, men vi koser oss med den flotte naturen.
1: Ja.
0: Og nå dere altså på Sotra?
2: Nå vi på Sotra, vi har vel cirka 5 minutter igjen, så vi fremme.
1: Oi, så spennende.
2: Ja. Ja.
1: Og det jo ikke bare bursdagsgaven din, Anne-Helene, fordi på lørdag så det noe annet.
2: Ja, da skal vi inkassere julegava til Åsulf og meg.
1: Ja.
2: Den måtte vi vente nesten et halvt år på, men den som venter på noe godt, den venter ikke forgjeves. Vi skal på Statsråd Lehmkuhl og spise middag og en liten seilas ute i skjærgården utenfor Bergen.
1: Wow!
0: Altså for en drømmehelg?
1: Ja.
2: Ja.
1: Men så flotte gaver da, er det sånn at dere opptatt av å ønske dere opplevelser også? Du snakket om det å få bruke tiden med barnebarna.
2: Ja, du vet at vi i begynnelsen av 70-årene, og vi har jo alt vi trenger.
1: Ja.
2: Så den viktigste gaven for oss, det å få være sammen med dem.
1: Ja. Mm.
2: Det
1: så
2: det absolutt.
1: Ja.
0: Og nå dere straks fremme, det bare noen minutter igjen til dere der dere skal bo i helgen, hos datteren din og familien. Og hva venter når dere kommer fram i kveld?
2: Det blir burgere på grillen. Det har vi fått greie på, så nå vi sultne og gleder oss til å komme fram og hilse på dem og få gitt dem en god klem.
1: Det skjønner jeg. Men denne seilasen på Statsråd Lehmkuhl, hvor går den? Altså, du sa litt i skjærgården der, men middag og det hele, er dette noe man kan bestille det også?
2: Ja, antagelig. Du får ringe datteren min og høre. Det er hun som har ordnet med alt sammen.
1: Ja.
2: Så vi bare kommer som gjester vi og blir geleida hit og dit. Så.
1: Kult!
0: Ja. Det fortjener dere.
2: Det er kjempeflott. Altså. Ja. Det gleder vi oss til.
1: Ja.
0: Når man har familien på Sotra, og dere bor i Langesund, og det 440 kilometer mellom dere, hvor mange ganger dere på besøk der i løpet av et år, da?
2: Så
4: ofte vi kan.
2: Ja,
1: det
2: ja.
1: Riktig ja. Svar.
2: Ja, det riktig svar. Og vi var sist i vinterferien på Voss og møttes der.
1: Ja.
2: Og så var vi før jul, for i jula så var vi hos en annen del av familien. Mm. Og i høst var vi der, så vi er 4-5 ganger i året, kanskje.
1: Ja, det flott.
0: Ja, kjempefint.
1: Og turen går hjem igjen på søndag, eller?
2: Ja, vi skal hjem på søndag.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, ja.
0: Da

0: Det bare å nyte dagene, det høres jo ut som dere skal være med på et eventyr, ja, med start om 3-4 minutter, så dere må nyte det, så må dere hilse hele familien, og så skal vi sende en premie til Langesund.
1: Tusen hjertelig takk. Da vi spent på hva det
2: for. Ja, det blir fint, det lover. Ja.
0: Og riktig god sommer.
1: Ja. I like måte.
3: I like måte, ja.
1: Riktig god sommer.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Fyr opp.

0: Paolo.
1: En podcast fra NRK.
0: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
0: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Liv. If I'm so bad, heter sangen til Joa.
1: Ja, da det jo bare å takke for seg.
0: Og det gjorde hun. Nå det over.
1: Ja.
0: Og vi skal videre.
1: Vi skal det.
0: Til statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Hei, Kristian.
2: Hei, Sand.
0: Kan du fortelle oss hvordan vær I helgen blir?
2: Det kan jeg, vet du, og det ser ut som at det etter hvert blir ganske så fint mange steder, særlig søndagen, både I deler av Nord-Norge, I Trøndelag og på Vestlandet så vil man se solen på søndag, mens lørdagen den starter grått, og så blir det lettere. Så alt I alt så tror jeg helgen blir ganske fin mange steder. På Østlandet så vil vi nok her oppleve at det blir en del skyer og ustabil luft, særlig lørdagen, og så det jo håp om at sola kan vise seg litt frem også for østlendingene og sørlendingene på søndagen, men det blir nok ikke like bra som vestlendingene, trønderne og mange I Nord-Norge får altså.
0: Neida, men vi unner dem det fine været.
2: Ja da, det gjør vi.
0: Og det der med hva fint vær, det jo litt individuelt også. Jeg vet det samler seg en del seilere I Moss som skal være med på ferderseilasen, og for dem det jo ikke nødvendigvis solskinn, men kanskje litt god seilevær som fint vær. Hvordan blir det?
2: Ja, det ser nok ut at det vil blåse en del fra en sørlig retning, og... Ja, da gir det vel seg kanskje med motvind da, for disse seilerne som skal ut Oslofjorden og kan vel I perioder være vind opp I en 6-7 meter per sekund. Kommer du helt ut til ferder, så du opp imot en 10 meter per sekund. Og fra en sørlig retning, den ganske stabil altså. Ja. Og så skal vinden ut på kvellinga begynne å dreie på en mer østlig retning. Så kanskje det hjelper på. Det gjenstår jo å se for disse seilerne, men uansett, det blir I hvert fall vind. Det blir ikke vindstille.
0: Nei. Nei, men da blir det sikkert noen glade seilere der, og selv skal du tilbringe mye av kvelden foran TV-en?
2: Ja, det har seg vel sånn at det fotball-VM nå, vet du, så da blir det noen timer med fotball denne sommeren.
0: God fornøyelse, Kristian Gislefoss.
2: Jo, takk for det.

0: Without You heter sangen til Blanco.
1: Ja, jeg enig I det.
0: Det litt sånn som jeg føler meg noen ganger.
1: Uten deg? Uten deg?
0: Nei, blank.
1: Åja, oh, ok. Jeg føler meg også uten deg noen ganger, når du ikke her.
0: Ja, sant, og I like måte. Men jeg tenkte mest på det med Blanco, at du føler at, oi ja, nå visste jeg egentlig hva jeg skulle si, eller jeg vet hva jeg skulle, men så det bare et stort hvitt læretopp I der.
1: Ikke det rart?
0: Jo.
1: Du har jo visst det så godt, og du var jo på vei for å gjøre det.
0: Ja, det skjer mer enn en gang I uka.
1: Ja.
0: På full fart ut på kjøkkenet, og så etter hvert så går det saktere og saktere.
1: Ja.
0: Hva var det jeg skulle her igjen?
1: Ja.
0: Noen ganger hjelper det da å snu og gå tilbake til der jeg var.
1: Jeg har prøvd det, men det funker ikke på meg.
0: Nei, det gjør ikke det. For meg så funker det noen ganger.
1: Mm.
0: Men ikke hver gang, selvfølgelig.
1: Nei.
0: Og da tenker jeg jo veldig lett det verste.
1: Ja, ja. Nå har det skjedd.
0: Ja, nå glemmer jeg for mye.
1: Ja.
0: Hjernehelse superviktig, dere. Vi snakket om det I går også. Det mange ting man kan og bør gjøre for å... passe på hjernen sin, og man skal ta det på alvor, og man skal absolutt ikke tøyse med hjernehelse, og dette heller ikke ment som tøys, men det kanskje litt kontroversielt for noen, men jeg sier det likevel, det en lettelse å lese at glemsel ikke bare normalt, men også viktig for psykisk helse og gode beslutninger, ifølge en hjerneforsker som heter Martin Bystad, og da ble jeg litt glad.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Ja, for det at da... Skuldrene falt litt på plass. Det ikke sikkert at det så galt allikevel, det at jeg glemmer litt innimellom.
1: Nei, og det jo egentlig en fordel at vi glemmer ganske mye sånn med tanke på alt fælt som har skjedd.
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: Tenk om vi ikke hadde evnen til å hive ut ting igjen som samler seg opp mellom øra, bare fra 2. januar 2020, da vi startet med hverdagsfest, til nå.
1: Mm.
0: Hvor vi altså har hatt pandemi og flere kriger og økonomiske utfordringer og det ene med det andre.
1: Ja.
0: Denne karen, Martin, forskningsleder ved psykisk helse- og rusklinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og han sammenligner glemsel med ugressmiddel.
1: Ja.
0: Ja. Glemselen den du liksom kaster inn I hjernen din, og så fjerner du masse ugress.
1: Ja.
0: Lek med det.
1: Ja. Ikke noe hyggelig ting å tenke på.
0: Nei, ikke sant.
1: Tenk på alle gangene du har dritet deg ut også.
0: Ja.
1: Det godt å ikke tenke på det hele tiden.
0: Ja. Det helt sant, og bare for å skryte enda mer av Martin, han doktorgrad I hukommelse. Og han har skrevet boka «Den glemske hjernen», så det tydelig at han heier på det der å glemme litt.
1: Han heier på at andre gjør det, fordi at han
0: spesialist på det.
1: Ja.
0: Han sier at det jo veldig viktig å ha god hukommelse for mange,
1: ja.
0: Men han ser også at veldig mange av pasientene hans har kommet med tunge ting som de bærer på, kommet med opplevelser de hadde for 20 år siden, som de fremdeles går og grunner på, ting som de har sagt, eller andre har sagt, eller noen har gjort.
1: Ja.
0: Så han sier, kan du ikke bare prøve å glemme det da? Du får jo ikke gjort noe med det nå likevel.
1: Mm.
0: Og det jo sant.
1: Ja, det det.
0: Pleier du å glemme navn?
1: Ja, det hender det.
0: Yes.
1: Noen ganger så kan jeg glemme navn på folk jeg kjenner godt.
0: Ja.
1: Og det synes jeg rart, det kan være en kollega, som du plutselig bare sånn,
0: jeg vet.
1: Hva heter
0: ja,
1: du?
0: Ja, og da det rart at hjernen prioriterer å finne en nødutgang
1: ja.
0: Fra situasjonen mer enn å prøve å finne navnene.
1: Mm.
0: Det erfarer jeg I hvert fall, for da, hva skal jeg gjøre nå, hva skal jeg si, og så finner du en annen løsning.
1: Ja.
0: Ja. Veldig vanlig, det har vært en stor undersøkelse, de riktig nok over 65 år, de som har blitt spurt der, over 300 mennesker, og 72% av dem opplever ukentlig at de glemmer navn.
1: Ja.
0: Og de altså ikke... syke, men...
1: Det bare skjer.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det vanlig, folk som har barn og sånn, de tar hele regler. Hvis du har 5 barn,
0: oh, ja.
1: Begynner du øverst helt til du treffer.
0: Når jeg hjemme hos mamma og pappa, så har jeg I hvert fall 3-4 forskjellige
1: barn. Ikke sant?
0: Ja.
1: Hører hjemme.
0: Og så sier man jo ofte at, nei, men du vet, jeg har så mye opp I hodet, så det helt fullt der, så det ikke rart at jeg glemmer. Der den ikke helt, Martin.
1: Nei.
0: For han sier at hjernen fylles ikke opp. Jeg kan heller si at jo mer du putter inn I hukommelsen, jo mer husker du.
1: Ja.
0: Ja. Så tren deg på det. Og når det kommer til det med navn, trikset vær veldig oppmerksom og gjør kanskje sånn som amerikanerne gjør, fordi når de har hilst på noen, så bruker de jo navnet til vedkommende nesten med en gang I samtalen.
1: Mm.
0: Så jeg heter Andrea. Ja, jeg heter Hans Christian. Og du, Andrea. Det gjør jo ikke vi så ofte.
1: Nei, det gjør vi ikke, Hans Christian.
0: Så det tipset der, ja, nå kan vi det allerede.
1: Takk skal du ha.
0: Så bra, vi satser på at vi alle har det fint å leve lenge I landet, og jeg ble veldig glad for at det mer normalt enn man tror å glemme litt.
1: Det godt.
0: Det deilig. Hva skal vi nå igjen?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg glemte. Jo!

0: Madonna var det, og vi hørte Love Sensation, som hun fremførte for første gang på gratiskonserten Pride Month på Times Square I New York for nøyaktig en uke siden omtrent nå.
1: Ja.
0: Ja, det noen tidsforskjell der, ja, noe sånt som gjør at, ja, men omtrent da.
1: Ja, og vi hørte den jo her I Tidsmaskinen, og dette altså sang nummer to som kjent fra den kommende Madonna-plata.
0: Ja, den gleder meg litt til den,
1: ja. Ja, det aner meg.
0: Det mange som mener at denne låta vi hørte nå bringer tankene 45 år bakover I tiden,
1: mm-hmm.
0: til Loretta Holloway, som hadde en hit som også het Love Sensation I 1980.
1: Ja.
0: Personlig så tenker jeg ikke at den sånn veldig, veldig lik, men det gode minner, og det også en sang som var populær I LHBT+-sammenheng.
1: Ikke sant. Mm. Vårt neste stopp ikke I 1980 dessverre.
0: Nei.
1: Det I 1994.
0: Ja, fint det også.
1: Transylvania, det var Sylvanie Bryson. Var jo et stort Madonna-fan. Og Njå Li og Svenna Mo Haugen.
0: Ja.
1: Deres aller første hit kommer her, den heter Tender Heart.

0: altså så bra.
1: Ja.
0: Jeg liker dette så godt, og jeg har nettopp oppdaget det. 3 år for sent, kan man kanskje si, men aldri helt for sent. Egil Eldøen og Hanne Bol med Moon and Back, Shut Down Love.
1: Mm.
0: Denne låta var altså på plata Parallel Universe, som ble laget av Svon.
1: Ja, og Svon, det artist, låtskriver og produsent Svein Hermansen. Han hadde med seg 12 forskjellige kjente vokalister til å synge sangene på plata som kom i 2022.
0: Rett og slett et knallprosjekt.
1: Mm.
0: Og i tillegg til de 12 kjente vokalistene, så fikk han også hjelp av en TV-kjendis. For Markus Neby var også med Svein i dette prosjektets Svon.
1: Ja, han vet hva han drømmer om.
0: Ja,
1: han er jo først og fremst radiokjendis, er han ikke det da?
0: Jo.
1: Vi må ta æren fordi vi kan.
0: Ja, skal vi ikke det? Jo, fra P3 Morgen,
1: ja.
0: Opprinnelig.
1: Nå var vi jo en tur i Danmark ettersom Hanne Bol var med her.
0: Ja.
1: Jeg tenkte vi skulle bli i det flate landet i sør.
0: I fortalit.
1: Ja, vi skal høre på en Eran DD.
0: Ja, og det kan jeg fortelle, han heter Eran DD fordi at navnet hans egentlig Eran David Drori.
1: Oh,
0: så han har bare tatt
1: DD.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Tidlig på 90-tallet sang han i funkbandet Zap Zap. Det var ganske kult. Han kommer fra København og har vært soloartist i, ja, det blir 26 år da nå.
1: Ja, og den første store hiten hans heter Still Believing.

0: igjen. DD dansk og fremdeles aktiv. Nærmer seg 60 nå. Han har fortalt at han egentlig skulle bli pilot, men slik ble det ikke. I tillegg til litt synging og litt reising, så driver han også en kaffebar som heter Hyggeriet. Høres trivelig ut.
1: Ja.
0: Den ligger i Vedbekk, nord for København, hvis du er der i kretsen i løpet av sommeren.
1: Ja da, stikk innom og hils fra oss.
0: Gjør det.
1: Vi hørte Still Believing fra 2000. Og nå er det like før vi skal parkere tidsmaskinen hjemme i Norge.
0: Ja, og da må vi ikke glemme at det er kveldsåpent etter nyhetene.
1: Det ville jeg aldri gjort.
0: Og det er Janne-Helene Juliussen som skal glede deg med sitt nærvær utover kvelden.
1: Heldig er vi.
0: Ja, det er vi.
1: Vi skal runde av hos Dagny, vi.
0: Ja, dobbelt heldig nå. Hun skal fremføre låta Same Again for Love fra 2024.
1: Hyggelig med det nå. Husk at vi kan være sammen igjen på mandag, vi.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Et flertall I kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av PST. Bakgrunnen for saken en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen I desember, som slo fast at Justisdepartementets opptreden var sterk kritikkverdig, fordi politiets sikkerhetstjeneste ikke godt nok rustet til å møte hverken dagens trusselbilde eller et forverret trusselbilde. Senterpartiets representant I kontrollkomiteen, Geir Pollestad, mener kritikken av partifelle Mehl urimelig sterk.
1: Begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjonen, som Stortinget slutter seg til. To justisministre I Solberg-regjeringen og en justisminister I Støre-regjeringen. Og vi også med på, og vi også enige I Riksrevisjonens kritikk. Det har vært for dårlig situasjon I PST, men vi ikke med på at det skal fattes noe vedtak I Stortinget. Det synes vi helt unødvendig.
2: Så det går for langt her?
1: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Jøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men, det bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
2: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
1: Ja, så konsekvensen at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
0: Stortinget debatterer saken onsdag I neste uke, og reporter var Lisbeth Schei. Næringskomiteen leverte I dag sin innstilling til Stortinget for jordbruksoppgjøret I 2026. Alle de rødgrønne partiene og KrF støtter regjeringens framforhandlede avtale med bondeorganisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke den fremforhandlede avtalen. Det opplyser komitéleder Rune Støstad til NRK. Romfartsselskapet SpaceX går på børs I dag. Noteringen blir blant tidenes største. Bare privatinvestorer som ventes å få 20% av de tilgjengelige aksjene har bestilt aksjer til mer enn 666 milliarder kroner, melder Bloomberg. Men etterspørselen av SpaceX-aksjer hos privatinvestorene større enn tilbudet. Evakueringen av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skyldtes falsk alarm, melder CNN. Nødetatene rykket ut til Pentagon for å undersøke et varsel om et mulig farlig stoff I lufta. Bygningen som huser det amerikanske forsvarsdepartementet ble stengt av, og flere etasjer ble evakuert. En kilde sa til CNN at politiet var I bygningen med gassmasker og fullt beskyttelsesutstyr. Men så ble det meldt at faren over. Takk for det. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK P1.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helene Juliussen.
4: Ja, tusen takk, Harald, for denne nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal vi I gang med Sophie B. Hawkins' Damn, I Wish I Was Your Lover.